Pijanoto od bluesu pijanenu i nad ženom tiho stene. Studeno je, kod mene si da.